0: när jag vissa dagar går in i ett gammalt mönster. Och det växer här just då nu.
1: Efter att ha liksom kommit varandra in på livet så blev det ju en... Ja, det blev så utvecklande att göra alltså saker tillsammans med andra män. Just den gemenskapen och tryggheten som gör att man öppnar upp och vågar släppa taget om saker. Jag tror ju att vi har haft samhällsnormer som är på väg att liksom försvinna och brytas upp. Och en del av det har ju varit den starka feministiska rörelsen som har gjort att kvinnor har blivit mer fria än någonsin. Och när de då ska kanske göra sånt som tidigare män har gjort, göra karriär, och det blir liksom någonting har hänt, då blir många män, i min upplevelse, blir vilsna i det. Och då tror jag att det här har vuxit fram för att män är vilsna och vill definiera, men vad är det att vara man och skapa någonting nytt? För det gamla är på väg att försvinna och vi håller på att forma någonting nytt.
2: Ja, tack för att du delar. Jag hör ju att din förmåga att vara närvarande med dig själv.
3: Del 2. Relationen. Lars träffar den stora kärleken. Har ett toppjobb inom IT och beskrivs som den perfekta pappan. Han lever drömmen. Men det är någonting som saknas.
4: Vi träffades på internet. Var det rätt länge sedan, då var det fortfarande något rätt så. Det var väl precis att det var så okej att man kunde göra det. Och det var ju helt fantastiskt, tycker jag. Alltså istället för att gå full ute på krogen och liksom gå helt på utseende, så tyckte jag att vi träffades på ett väldigt fint sätt. Jag var ute efter att jag matchar bäst med någon som är utbildad. Och då kunde man till och med fylla i kriterier, så att då fick man bara upp kvinnor som hade gått utbildning, och så fick jag upp ett antal förslag. Och det är klart att alla de här förslagen hade bilder då, men det var ju liksom en bild och det är svårt att veta så mycket där av det. Men sen så började vi prata i telefon och vi pratade så länge, ofta. Och till slut så, jag vet att farmor ringde mig och frågade så här, men hur går det, har du träffat någon? Och då sa jag att jag har träffat kvinnan i mitt liv, sa jag till farmor. Och det var innan jag ens hade träffat den här kvinnan. Jag bara pratat med henne i telefon. Och sen när vi träffades så var det ett jättefint möte och vi blev kära från första gången vi sågs. Vi var väl kära innan vi ens hade träffats. Men... Och sen så... så gjorde vi det som jag tror många gjorde, eller som mina kompisar då gjorde. Vi jobbade, vi ville göra karriär och vi reste och vi gick ut och åt mycket och levde ett härligt liv i tvåsamhet. Och sen så efter ett par år så vi gifte oss, gjorde det där och skaffade barn. Jag kommer från en familj där det har varit väldigt uppdelat, väldigt manligt och väldigt kvinnligt. Mamma tog allt ansvar och kände som en hemmamamma. Och jag kände att av någon gångs anledning, det där vill jag inte ha. Trots att det var en otroligt fin och trygg uppväxt, så kände jag att jag vill alltid känna att jag vill ha någon som gör karriär och någon som är utbildad. Och det blev ju så att vi tog ju jämlikt ansvar för allting. Det gick till och med så långt att jag kände att jag ska minsann visa. Jag vill liksom sätta ett exempel. Så jag tog lejonparten av ansvaret. Allt det praktiska ansvaret i form av handla mat, laga mat, hämta, lämna. Allt tog jag. Samtidigt som jag presterade väldigt bra på jobbet och blev framlyft som en stor IT-jätte i... en av världens största bolag och fram på scen liksom inför tusentals människor som liksom hyllades för prestationen. Och därför så blev jag också framlyft som den nya formen av man, och det skrevs om mig i alla de stora, som Aftonbladet, Svenskan, och det satte ju press som jag ville också på andra, för jag ville ju få igenom. Jag tänker att det här är ett skifte och det här är bra. Vi är på väg mot någonting som kommer förändra samhället och som kommer öka jämlikheten. som jag var

0: stolt över och helt övertygad om att det var något väldigt positivt. Vi tyckte att vi levde drömmen och jag tyckte att jag levde drömmen. Jag var lycklig i det. Jag tyckte att det var ett jävla härligt liv. Men jag vill inte tillbaka i den konstellationen.
1: Det var ju flera år där jag gjorde jobbet med mig själv som inte innebar att hon behövde vara delaktig i det. Hon gav mig egentligen tid och plats genom att ta hand om barnen.
2: Adam levde också ett till synes normalt familjeliv, men kände en ensamhet trots fru och barn och många människor omkring honom. Han började gå kurser i personlig utveckling och han och hans fru gled allt mer ifrån varandra.
1: Så det var under ett antal år som vi levde olika liv. Jag lagade all mat, så att jag lagade husmanskost till min familj. Och sen så hackade jag mina grönsaker på sidan om. Och då kunde vi ha en måltid tillsammans. Jag drack inget vin till maten, det gjorde min partner. Jag slutade titta på tv, läste böcker och kollade på video på YouTube och olika inspirationsföreläsningar liksom. En familjestund för oss kunde vara att övriga familjen tittade på tv och jag satt antingen i samma rum eller ett annat rum och utforskade på andra saker. Och så höll vi på ett par år. And you have to be educated and you have to know about your history and you have to know how to
2: think and you have to know how to read and you have to know how to speak. På YouTube lyssnar Adam på den kanadensiska psykologiforskaren Jordan B. Peterson.
1: Jordan B. Petersons sätt att sortera världen. Den andliga, den jordliga och den mänskliga världen har hjälpt mig att bli mindre rädd för världen. Så jag uppskattar hans rakhet, hans tydlighet, hans kunskapsnivå som han förmedlar. Because as difficult as life is and as horrible as we are, our capacity to deal with that catastrophe and to transcend. Men jag vill inte göra honom till liksom styrande eller inte ens vägledande för hur jag lever mitt liv. Utan det är en av många källor som har bidragit till att jag fått tag i mig själv. Och jag skulle säga att det absolut största skillnaden är att jag har blivit mindre rädd för det okända och det komplexa. Despite the fact that life is a tragedy tainted by malevolence
2: at every level of existence, there's something about the human spirit that... Del 3. Separationen. Lars, som levde drömlivet, hade ett toppjobb inom IT och som lyftes fram i Aftonbladet som den nya jämställde mannen, blir lämnad av sin fru.
0: Vi var som två projektledare som drev som ett gemensamt företag med barn som skulle hit och dit och jobb som skulle presteras på. Och det funkade bra, men det fanns då ingen närhet. Vi älskade inte med varandra under många, många år. Sen träffade jag en ny kvinna och hon var som en kopia av min då exfru då. Och även hon lämnar mig och jag kände att jag har inte lärt mig någonting här. Det här kommer ju bli antagligen exakt samma sak. Fortsätta exakt samma hjulspår, samma kärlekslösa sits som sen bara leder till att jag blir lämnad. Då var jag motiverad till att göra förändringar. Och jag kom i kontakt innan med en entreprenör som jag då såg upp till väldigt mycket. Och han berättade inför massa människor i näringslivet, så stod han och sa att jag har varit på sexkurs. Och jag kände bara wow. Och det här berättade han redan när vi var, alltså när jag var gift då. Och så att jag kom hem till min kvinna och sa, men jag träffade en otrolig man som jag litar på och känner, och han har varit på sexkurs, så det är någonting vi borde göra. Och hon var ju livrädd och jag tror inte ens hon tänkte på det här. Det var bara nej på en gång. Vilket jag kan ha full förståelse för. Men det låg i mig ändå. Så att det var ju liksom, som sagt, när det tog slut så kände jag att nej, det här, det ska jag göra. Jag ska gå på sexkurs. Men det är ju läskigt också. Fruktansvärt läskigt. Även om det fanns ett otroligt uppdämt behov inom mig. Så då åkte jag dit på sexkurs. Det har jag förstått senare då, att det som han lärde ut, det är tantra. Men då så hette det, han kallade det bara sex i en motorväg till Gud. I alla fall, jag kom dit med målet att möta en kvinna. Men istället så mötte jag mig.
2: Del 4. Ett nytt liv. Daniel, som är värd för manskvällen, har också separerat. Efter uppbrottet bestämde han sig för att pröva något nytt. Att åka på en festival.
3: Jag svänger in mot ut mot bron, mot Ölandsbron. Och ju längre jag kommer, desto mer nervös blir jag, för att jag har inte varit i ett sånt här sammanhang tidigare. Och det var så länge sedan jag ens var i sammanhang med sensualitet eller sexualitet. Så flera gånger här på vägen så tvekar jag och känner att jag borde vända om. Men jag fortsätter fram, kommer fram till stället som ligger vid en fantastiskt fin campingplats. Utsikt över havet. Dagen, det är en solig dag men ganska lugn. Jag möts direkt av människor som kommer fram och är nyfikna på vem jag är och som välkomnar mig. De är glada. De ser leende och närvarande ut. Lite grann av den här stressen och oron. Den pyser undan lite grann. Jag sätter upp mitt tält. Lägger mig där inne och funderar lite grann på vad fan jag ska hålla på med. Men sen blir det dags nu för välkomstceremonin. De som känner varandra sedan tidigare bara springer fram till varandra och hoppar upp i varandras famnar och ger varandra jättelånga kramar, vilket också känns lite ovant och lite läskigt och lite konstigt, men också rätt spännande och lite lockande, att det ser så skönt ut. De ser så lekfulla och levande och det ser ut som att de verkligen har en sån otroligt fin kontakt. Jag har kommit till Sexability-festivalen.
2: Sexability-festivalen ser utåt sett ut som vilken sommarfestival som helst. Men inne i de cirkusliknande tälten är det utlagt madrasser och meditationsstolar och det pågår olika slags workshops. Men namnet till trots handlar inte allt om sex. Daniel hittar till ett tält enbart för män.
3: Jag går in, jag känner mig lite nervös för det är ett helt tält fullt av män som jag inte känner, som jag inte vet någonting om, och det är någonting om mer kraft, att få ut sin kraft, och jag känner att vilken kraft, jag vet inte riktigt, har jag någon kraft? Och så börjar övningar i att möta andra män, att liksom möta varandras blick, att komma bort från konkurrens eller misstänksamheten, utan bara så här, försöka se okej, okay, nu är vi här tillsammans på samma villkor på något sätt. Så minns jag att det var en övning som var, det är som en liten lek nästan, när man så här står med madrasser och fyra lag och så är det en kudde i mitten. Då ska man försöka se vem som kan erövra den kudden. Det blir som kraft, både när vi peppade upp tillsammans och den här känslan av att ett team, att vi gör det här tillsammans. Så att det handlar inte om mig eller dig, utan det handlar om oss tillsammans. Så att det var väldigt stark känsla av brödraskap i det. Och sen så ska man, som på given signal då, så ska man försöka ta sig in i mitten. Och det blir väldigt, då blir det lite som brottning, lite så här på täppan. Känslan av att nu rör vi oss tillsammans mot ett mål. Och att det är... Alltså, oh, det här vill jag ha mer av. Och den gemenskapen, när jag inte haft det, så har jag saknat det. Och så det var någonting i det, att känslan av att umgås med män, som var väldigt, väldigt värdefull.
2: När Daniel kommer tillbaka till Stockholm fortsätter han att utforska sig själv.
3: Så jag gick väldigt mycket all in efteråt också, att jag kör, inte varje helg, men nästan kändes det som att jag liksom, och även så här på veckodagar, att jag liksom hade olika kurser och olika workshop som jag gick på. Så här non-violent communication till exempel. Tantrakurs. Training for life, som är på bara vara. Joyride heter det förut. Tantrisk BDSM. Det är Michigong. Ja, men typ svetthydda.
2: I vardagsrummet på manskvällen.
4: Hur känner du?
5: Jag kan köra.
4: Mm.
5: Absolut.
2: Det är värden Daniels tur att dela.
5: Tack. Mm. Jag kände det när vi körde första låten där, att det var så varm, för att det påminner mig om det här sammanhanget. Och det blev också som någon sorts påminnelse om hur mycket som har hänt i mitt liv tack vare att jag har vågat göra de här grejerna och vara i de här sammanhangen. Om jag tittar tillbaka så ser jag hur långt jag ändå har gått och kommit, hur många motstånd jag har mött och mycket liksom, hur mycket friare jag är i mig själv. Om jag ska göra någonting som känns knepigt eller svårt, eller möta någon kvinna där det känns lite som läskigt eller så blir det som att det inte är lika farligt, för att jag har ändå som bröder som håller mig liksom. Det är jävligt skönt. Så här, senaste året, tack vare den kurs jag gick, att det började landa på djupet. Att tidigare var det fortfarande att jag liksom, jag menar, inte riktigt vågar vara mig själv helt och hållet.
0: Det var så jävla härligt, alltså. Alltså är första gången i mitt liv så kom jag i kontakt.
2: Lars med toppjobbet inom IT.
0: Det var som att någon har drogat mig. Det var så jädra härligt, alltså, att få den närvaron och hitta en acceptans och självkärlek för mig och för allt och alla i världen. Det var väl första steget mot det då, som jag upplevde.
2: Efter tantrakursen inser Lars att han söker en annan slags kvinna.
0: Förr i tiden när jag satt där, var i 20-årsåldern och ville hitta en livskamrat. På samma sätt satt jag mig nu. Ja, men okej, men det jag har lärt mig, vad vill jag ha nu? Jag ville ha en kvinna som gillade naturen och som skulle kunna inspirera mig och ta mig närmare naturen. För jag tänker det skulle få mig att bli en bättre man och en bättre människa. Och jag skulle vilja ha en med någon som är feminin. De har feminina drag. Någon som prioriterar annat än att göra karriär eller tycker att jobbet är viktigt eller att tjäna pengar är viktigt. Så jag gjorde väl någon typ av lista. Och sen så fick jag allt det. Jag kan berätta om hur vi träffades. I ett tantrakollektiv. Och där hade de en dagsfest. Det vill säga att man såg så det sjöngs och det spelades musik och det kändes väldigt mysigt. Och där hade vi en övning. Jag tror man skulle låtsas att vi var något djur. Alltså ungefär som man skulle gå runt på alla fyra. När jag gick runt där som en hund eller vilket djur jag var, så stötte jag ihop med den här kvinnan. Men vi började liksom böka med varandra som om vi vore ett djur. Och stryka huvudet mot huvudet och håret mot håret. Och utforska varandra utan ett ord. Och lukta på varandra. Och tyckte väldigt mycket om hur vi luktade. Och blev väl kära där och då utan att ha pratat med varandra.
2: Del 5. Polaritet.
0: Alla vet från grundskolan att om du försöker köra plus plus eller minus minus så sätter de ifrån varandra. Men om du har två magneter som är en plus och en minus så suger de ihop.
4: Det blir som ett batteri. Om det inte finns en bra anspänning i ett batteri mellan plus och minus så finns det ingen energi att driva saker med. Jag tror att det är så världen och universum fungerar. Allt från alltså plus och minuspolen på jorden. Plus och minus finns i varenda cell, har en plus och minus laddning. Och att jag tror att det ska finnas den här polariteten mellan män och kvinnor också.
0: Kommer polariteten få mig liksom att vara mer kärleksfullt förhållande? Ja, då vill jag gå där. Ja, det finns en attraktion i att ha de här rollerna. Och just nu så är det så tydligt att det är jag som tjänar pengar. Så att nu är jag extra trygg i att ja, men nu gör jag det. Nu bygger jag företag och gör de sakerna jag är bra på. Och sen så är min kvinna hemma och tar hand om hemmet. Så hon tar hand om sig själv och liksom mediterar, gör yoga, gör sin praxis, liksom dagliga rutin och fyller hemmet med skönhet. Alltså det kan vara ja, men allt, men det stora, vi har väldigt mycket blommor till exempel och tar hand om dem och lägger väldigt mycket tid på att få bra mat och bra råvaror och laga mat från grunden. Så hon tar hand om mig och jag tar hand om familjen ekonomiskt.
2: Del 6. Ritualer. Adam som satt och följde föreläsare på YouTube samtidigt som familjen tittade på TV har efter år av personlig utveckling hittat en livsstil som han trivs med. Varje dag innan han åker till jobbet gör han exakt samma sak.
1: En vanlig dag senaste 1,5 åren så har gått upp 4:30 på morgonen. Börjar med att meditera. Jag försöker göra det så nära anslutning till mitt uppstigande som möjligt. Det vill säga inte göra någonting annat emellan och kanske pågår en timme. Och sen har jag ytterligare en timme med att jobba med affirmationer. Det vill säga jag har skrivit upp för mig själv den här versionen av mig tycker jag om. Och det här är det jag längtar efter. Jag försöker göra det visuellt för mig. Jag tar lite kosttillskott. Eftersom jag inser att den maten vi äter inte innehåller alla de näringsämnen vi behöver. Jag tar en dusch. Och det är också en del av morgonrutinen. Tvättning, rengöring. Också i närvaro att stå i vattnet. Jag avslutar med att duscha kallt i 3-4 minuter. Jag har en del som är beröring av mig själv. Både kroppen och kön. Och det är också någonting som aktiverar en energi i mig som bidrar till att min närvaro blir högre och min livfullhet blir större. Sen tar jag mig iväg till jobbet. Jag har ungefär en halvtimme, 40 minuter till jobbet med bil. Jag använder den gärna till att lyssna på musik som är behaglig. Musik som har ett tempo som resonerar med mig. Det är mantraorienterad musik. Det resonerar med en fin frekvens in i mig. Liksom. Tycker jag är ett bra sätt att starta dagen på. Ingen mat. Jag äter inte förrän 11 och inte efter klockan 7 på kvällen. Så att jag har ett 16 timmars fönster som är utan att jag tar in annat än vätska i form av vatten eller te. Kombinationen med en vegansk kost och daglig fasta. För mig har det blivit att jag får en jämnare fördelad energi över dagen. Den här versionen av mig mår bra när jag gör det här. Mår bra. Jag känner mig livfull, lustfull eller kåt på livet.

0: Efter år av kurser och olika jobb har 46-åriga Daniel hittat något som består. Så ofta han kan går han en promenad genom skogen till sjön där han kallbadar.
1: Sist jag var där så var det 7 grader kallt. Nu tror jag har gått ner några grader säkert. Ligger kanske runt 5 eller någonting, 5-6. Och med bad blir det ju, det blir mera vara i vattnet. Inte, kan du inte liksom bada och plaska runt, utan mera som en meditation, skulle jag säga. Och att låta kylan hjälpa till att skapa ett fokus. Ja, nu ska jag gå ner här för stegen och bada. Och brukar titta ut här mot naturen, för det blir väldigt vacker och rogivande miljö. Det blir en bra kombination.

0: Man ser ut över naturen här och försöker bara vara slappna av i kroppen och känna in hur det känns i kroppen. För jag märker om jag är lugn och slappnar av, så blir det inte heller, då blir det lättare med kylan, då blir det lättare att liksom värma upp kroppen, lättare att vara lugn och njuta av stunden. Det här är skönt.
1: Adam med morgonrutinerna.
2: Jag märker att jag går lite i försvar själv. Liksom. Att jag går in i försvar med mig själv om att vara rädd för att bli tråkig. Liksom. Att det ska låta tråkigt. Liksom. Det kan låta tråkigt att inte laga god mat. Liksom. Eller att äta god mat. Liksom. Jag dricker inte alkohol heller, så det är också en sån där, allt roliga är borta liksom. Jag upplever ju inte det, att allt är roliga är borta, utan snarare tvärtom. Sensationerna uppstår inifrån istället för att vara drivna utifrån. Det är inte glaset utav vätska som får mig att slappna av. Det är min närvaro med mig själv som får mig att slappna av. Det är inte såsen som gör att måltiden blir god. Det är att kunna vara i kontakt med den här födan som är sensationen. Liksom. Så jag uppfattar inte att allt är roligt borta, snarare tvärtom. Jag är mycket mer fri att hitta sköna grejer i det enkla. Ett större mått av frihet skulle jag säga.
0: Vill du ta tiden själv eller vill du?
2: Jag kan ta tiden. Ja. Det är bara att starta. Tack. Märker att jag blir berörd utav era delningar. Så jag ska låta dem sjunka in och landa. För mig är det ju en process att komma in i delning. Redan för 2-3 dagar sedan så uppstod det här momentet för mig. Liksom, och det blir nästan en prestation att vara med på delning. Och sen så får jag påminna mig själv om att det är inte vad jag säger, utan det är snarare var det kommer ifrån i mig som är det relevanta. Jag tycker livet känns motsägelsefullt på ett sätt. Motsägelsefullt på det sättet att det känns fantastiskt bra inifrån och ut. Det vill säga hur jag är med mig själv, hur jag är med mina närmsta och de jag kan samspråka med. Liksom. De jag kan ha kontakt med och vara med. Där känns det väldigt, väldigt bra. Och samtidigt så är tillvaron i den yttre världen liksom väldigt turbulent. Jag skulle säga på gränsen till mörk. Liksom. När jag kan vara i den här stunden så genom att bli hörd så uppstår tacksamhet i kroppen liksom, och i upplevelse. I det lilla och i det stilla så finns det också det stora. Tack.
1: Del 7. Manlighet.
3: Vi lever i någon typ av konsensusvärld som jag inte tror är gynnsam för oss. Och det är väldigt stor skillnad alltså mot livet innan när allting är hela tiden konsensus. Vad tycker du? Vad tror du om det här? Ska vi ta den? Eller den? Eller den? med så mycket valmöjligheter så, så blir man, eller blir jag, väldigt fladdrig och osäker. En man tar beslut. Att aktivt ha ett mål, det är också manligt. Att ha ett mål och jobba sig gentemot och ta beslut som är relevanta för att nå målet.
1: Daniel, som är värd för manskvällen.
0: Jag söker inte någon specifik så här, mansroll eller att det för mig blir det lätt teoretiskt, utan för mig handlar det mer om att jag vill liksom bryta mig loss från de normer och så som har begränsat mig tidigare i livet, utan och liksom kunna få liksom spela på flera strängar och med fler färger, så att säga, och det för, så att för mig har det varit mer intressant. Ja, men försöka vara liksom, ge plats för allt som behöver få plats i mig. Och det är både då det som liksom, ja, kanske kallas feminint och det som kallas maskulint. Liksom, att det, så för mig är det mer det att liksom växa som människa, skulle jag säga.
2: Det jag saknar i vår diskussion är ju också ämnet sexualitet.
1: Del 8. Sex.
4: För mig har det ju varit att komma ur huvudet och in i kroppen och känna efter och att komma bort från prestation kopplat till intimitet och sex.
0: Alltså jag vill vara en good guy inom citat. Alltså att och då blir det också på något sätt att det har för mig då blivit som att det innebär att stänga av allt, att alla liksom, allt som har med sexualitet blir nästan fult eller oönskat eller inte välkommet. Och att då ska jag stänga av det för att jag ska vara en schysst kille.
3: Vi har som ett commitment. Vi har sagt att för oss är mötet viktigt.
1: Lars, som hittade kärleken i ett tantrakollektiv.
3: En gång om dagen, ofta på kvällen, så möts vi och ligger lite bredvid varandra. Min kvinna har ett behov av att berätta vad som har hänt under dagen. Och det är ett sätt att komma ner i varv. Och så kanske jag berättar lite. Men sen så älskar vi. Och det handlar inte om att vara upphetsad. Det är ingenting jag sett fram emot eller så som man gör. Det finns inget behov av mig i att göra det, utan det är ett commitment att varje dag så gör vi detta. Jag tar lite kokosolja på min kuk och tar lite kokosolja på hennes fitta. Och sen så kommer jag in i henne slak. Och sen så ligger jag i stort sett där bara. Det finns liksom inget vilt penetrerande likt som det är i filmer eller någonting, utan vi njuter av varandras närvaro. Det är väldigt sårbart som man att ligga slak i henne. Vi ligger så nära varandra så att jag känner liksom sötman i hennes andetag. Så att när hon andas ut så andas jag in det. Och sen så andas hon in mitt andetag. Och det kan vara väldigt upphetsande. Men det ska inte vara i prestation. Det ska inte vara från kåthet. Utan det ska vara ett möte. Som ska pågå i en timma. Och det gör vi varje dag.
2: Tack så mycket.
0: Tackar.
2: Så. Har vi varit varvet runt? Är det något nytt som har väckts i er?
1: Adam, Lars, Daniel och Gustav har nu delat med sig av sina liv. Det är dags att avrunda manskvällen.
0: Jag tycker det är så häftigt om sådana här sammanhang. Bara man sätter formen och ramen för det. Mm. Så här, ja, nu har vi satt spelreglerna att det är okej att vara sårbar, så är det helt plötsligt okej. Okay. Mm. Men hade vi möts ute på tunnelbanan så hade vi, du vet, tittar vi bort. Liksom,
2: det är en grej jag vill berätta.
0: Ja, men exakt. Det är någonting det som jag tycker är lite så här, det är häftigt. Men det är också lite så här, det är någonstans att, apropå det du pratar, att det här att liksom...
2: I det enkla.
0: Ja, men att det är någonstans att det finns i oss, även fast det finns, vi låter rädsla eller något sånt styra. Så. Mm. Mm.
2: Ja. Vart har vi vägen härifrån? Our host.
0: Ja, det finns ju möjlighet för dem som vill och har tid och lust. Så att jag har bara köpt lite soppa och lite så här med lite till eller grejer till. Så om man vill får man gärna stanna och käka. Mm. Och annars så man har...
5: De flesta av oss, vi bär på saker som vi inte vill att andra ska se. Saker vi skäms över, fantasier vi har eller saker vi har gjort mot någon som vi har sårat någon eller så här misstag vi gjort i livet eller saker där vi känner oss otillräckliga. Eftersom många har inte det, eller de forumen för att kunna våga visa upp allt det mörka. Och i det här sånt här sammanhang, när de har liksom lagt det på bordet, då vet jag att vad som än händer runt om i livet, vilka jobbiga situationer jag än möter, så vet jag att det finns människor som håller mig och ser mig och tycker om mig och älskar mig ändå, trots att man sett all min skit liksom.
2: Gott. Ha en fin kväll.
6: Ja, men ni med.
2: Mm. Tack.
6: Jag slutar.
2: Ja.
7: Tack för att jag blev inbjuden till ditt hem.
2: Ja, det var roligt.
1: De säger hej då och ger varandra långa kramar.
0: Härligt, ha en bra kväll.
7: Detsamma. Ska vi kramas också då?
2: Ja, absolut, det vill jag.
8: Gärna.

0: Jag är ett lejon. Det finns väldigt mycket faror på savannen även för ett lejon. Fast jag går tryggt där. Och jag har ett mål. Och när jag vandrar där så följer alla andra in efter mig. Det är tryggt att följa med lejonharen.
1: Du har hört Manskvällen av Elin von Wright. Daniel Gustav Lars och Adam heter egentligen någonting annat. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Nima Shams. Och det här är en P1-dokumentär från 2021.

0: Så ett tips om en ny P3-dokumentär. De samiska barnen på tvångsinternaten. I flera decennier skickades samiska barn långt hemifrån till särskilda nomadskolor eftersom staten ansåg att den vanliga skolan inte passade barn från renskötande familjer. På de här skolorna bodde barnen i skolkåtor eller elevhem, ofta under strikta regler. Och att tala sitt eget språk, det var förbjudet. Här hör vi ett utsnitt på några minuter. Programmet är gjort av Märta Myrstener.
1: Min pappa har ju berättat historier från hans skoltid. Som var väldigt mörka och hemska. Och han sa ofta att hade jag kunnat skriva en bok, så skulle jag skriva en bok om nomadskoletiden. Och den med titel Mina 300 år på nomadskolan.
2: Sylvia Sparrocks pappa, Per Gustav Sparrock, börjar fjärde klass på Ängen nomadskola 1939. Familjen är renskötande samer från Hotagens sameby i norra Jämtland. Per Gustav är äldst av fem bröder och familjen pratar sydsamiska.
3: Pigga, vakna och intresserade ser de ut i sina vackra färgrika dräkter. Den lektion som vi ska vara gäster vid, den handlar om ett ämne som inte står på schemat i några andra skolor i Sverige, nämligen nomadkunskap.
2: Sveriges Radio besöker Ängen nomadskola 1941, under den perioden som Per Gustav går där.
4: Vilka metoder hade man alltså att fånga vildrenarna? På vilka sätt fångade man torsken?
5: Fångstgropar.
2: Per Gustav intervjuas inte den här dagen, men det här är hans bästis torsten.
5: Snarorna gjorde man av rottagor.
4: Ja.
5: Av vidrötter och granrötter.
2: Per Gustav är en storväxt pojke med brun, kort lugg och bruna ögon. Han älskar att bygga kojor i backen bakom skolan. Men han har inte så lätt på lektionerna, berättar hans dotter Sylvia.
1: Han har en nedsatt hörsel som barn. Och det upptäcktes ungefär när han var i treårsåldern att inte han hörde. Det blev ju att det skulle förvärras med tiden. Och det skedde på nomadskoletiden.
2: Runt skolområdet finns ett stängsel.
1: Det var ju ett inhägnat område. De fick inte gå ut. Ja, men de fick ju ha tillstånd att gå ut, och det var ju endast när de skulle till kyrkan.
0: Dokumentären De samiska barnen på tvångsinternaten hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på P3 Dokumentär.

0: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och Stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Det åtråvärda guldet som kommit att symbolisera status, rikedom och kärlek. Nästan allt vi människor längtar efter. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Och så pappret som när det började massproduceras gjorde det möjligt för vanligt folk att lära sig läsa och skriva. En kunskap som revolutionerade samhället. Fascinerande tycker jag. Avsnitten sänds på måndagar klockan 18.50. Hoppas att du lyssnar.
1: Första avsnittet hör du imorgon kväll. 4:05 är klockan. Vi ska över till SMHI och få en sjöväderprognos. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag. Och här på SMHI finns jag, Christopher Greenland. Från ett högtryck strax norr om Skottland sträcker sig en högtrycksrygg in över Skandinavien. Över västra Ryssland finns ett lågtryck. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankerna och Sydutsira. Nord eller nordväst 6-11 meter i sekunden, från i natt nord eller nordost och österifrån avtagande till 3-8, lokalt växlande. Imorgon kväll på sydligaste Tyska bukten 5-10, mest god sikt bara någon lokal skur. Skagerrak, nord eller nordost 3-8, imorgon kväll växlande 1-6, mest god sikt. Kattegat, nord eller nordost 6-11, lokalt högre, från sent i natt på södra delen 1-6 och tidvis växlande. Skurar med motlig till lokalt dålig sikt och risk för åska. Vänern, nord eller nordost 2-7, imorgon eftermiddag 1-5 och allt mer växlande. Mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, ost eller nordost 2-7, tidvis växlande. I kväll och i natt på främst de västra farvattnen tillfälligt 7-12. Skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Södra Östersjön, nord eller nordost 6-11, väster om Bornholm tidvis 1-6 och växlande. Imorgon eftermiddag något avtagande. Mest god sikt med lokala skurar. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 6-11. Imorgon eftermiddag på Gotska sjön avtagande till 1-6. Risk för dimma, annars bara någon lokal skur. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nord 6-11, lokalt upp till 13. Nära Gävleborgskusten, tidvis 1-6 och växlande. Mest god sikt med bara någon lokal skur. Rigabukten och Finska viken, nord eller nordväst och ökande till 5-10. På Finska viken ikväll tillfälligt upp till kuling 14. En del skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, nord 5-10, på svenska sidan 2-7 och tidvis växlande. Sent i morgon eftermiddag allmänt växlande 2-7 meter i sekunden. Mest god sikt. Vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 4 cm under nollnivån ERH 2000. Ratan 3 över. Sundsvall 5 över. Stockholm 27 över. Karlskrona 46 över. Klagshamn 38 över. Och Göteborg 3 cm över nollnivån ERH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 58 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 15 blåste det på Torsminde och Väderöarna nord 7 meter i sekunden, Oxöj 4, Ost 6, Skagen nord 6, Nordkoster nord 5, Måseskär nord 4, Pålgrunden och Vinga nordost 7, Naven nordost 3, Nidingen nord 8. Anholt nord 6, Hallands Väderö nordväst 4, Drogden väst 3 och dålig sikt, Falsterbo väst 5, Arkona nordväst 4, Skillinge och Kamerodde ost 4, Hanö ost 3, Utklippan ost 5, Ölands södra udde nordost 11, Ölands norra udde nord 8. Harstena och Gotska Sandön nord 6, Håberg och Fårösund nord 7, Östergårdsholm nord 5. Landsort nordost 6, Skarpö nord 5, Svenska Högarna nord 12, Söderarm nord 13. Finska Ute nordväst 8, Nyhamn nord 6, Märket och Örskär nord 12, Äggegrund nord 7, Kuggören nordväst 6. Brämen nord 7, Lunge nordväst 5, Skogsudde sydost 2, Jennesklubb syd 4, Holmen ost 6. Bjureklubb och Rödkallen nord 7, Piderönskär nord 5, Kemifyr nord 10 och Storön till sist nordväst 3 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka klockan 21.50 med då en land- och sjörapport.
3: En av USA:s mest välkända senatorer, republikanen Lindsey Graham, är död. Graham avled i Washington igår kväll efter att ha kommit hem från en sista resa till Ukraina.
4: I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war.
5: Senator Lindsey Grahams sista officiella framträdande i fredags, en presskonferens i Ukrainas huvudstad Kiev, där han sa att han var mer optimistisk än någonsin när det gällde möjligheten att få slut på kriget. Lindsey Graham sa att han skulle hem till Washington och lägga fram ett förslag om nya sanktioner mot Ryssland. Men under lördagskvällen drabbades Graham av hjärtproblem och avled på sjukhus i Washington, 71 år gammal. Lindsey Graham var en av de mest profilerade politikerna i senaten och han sågs som en hök i utrikesfrågor. Republikanen från South Carolina med sin släpiga sydstatsdialekt var senator sedan 2003, till en början känd som en partiöverskridande kompromisspolitiker. Han försökte bli republikanernas presidentkandidat 2016 och var då öppet kritisk mot Donald Trump. Men på senare år har Graham blivit en av Trumps mest lojala påhejare, ständigt på presidentens sida. Även efter det omtalade mötet i Ovala rummet förra året, Lindsey Graham har sett som en av Ukrainas starkaste förespråkare i senaten. Han har ofta tryckt på för hårdare tag mot Ryssland. Vi höll en ständig dialog och jag kommer sakna våra samtal, skriver Ukrainas president i en kommentar. Gina Lindberg, Washington.
3: Och Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko avgår, det meddelade hon idag. Enligt president Zelensky är en större regeringsombildning på gång och Ukraina ska förändra sin politiska strategi. Så sent som i januari ombildade Zelensky den ukrainska regeringen efter korruptionsanklagelser. I augusti börjar kriminalvården att skicka fångar till Estland på grund av platsbristen på svenska fängelser. I ett första skede transporteras 30 intagna till nya fängelseplatser på en anstalt i estniska Tartu. Inom ett år ska upp mot 600 svenska fångar ha flyttats dit. SMHI utökar varningen för brandrisk från och med imorgon till att även gälla stora delar av Götaland och Svealand samt sydöstra Norrland. Nils Falk är meteorolog på SMHI.
6: Är det något område som sticker ut lite extra där det är väldigt torrt skulle jag ändå säga, snudd på extremt torrt, då är det faktiskt sydöstra delarna av Götaland ner mot Blekinge, sydöstra Småland, där skulle jag väl ändå säga att risken är allra störst.
3: Och reporter Klara von Jägerfeldt. Det var Ekot med Simon Karlsson.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Det är dags för krasch eller konsensus.
1: I sommar är det Dilan Apak som är programledare.
8: Nu står vi ju precis utanför kommunhuset i Skellefteå.
9: Ja.
8: På en lastplats.
9: Ja.
8: Vågar vi stå här en liten stund? Det är ingen som kommer komma och skälla på oss om vi står här i några minuter.
10: Så småningom?
8: Så småningom, ja. Jag tänker kolla med min liksom inside-kontakt nu på kommunen om det är okej.
9: Okay. Jag vet att andra gör så här, men jag har faktiskt blivit tillsagd.
8: Ja, okej, jag förstår. Okay. Men vi ska ligga lite lågt.
10: Så det är en grej?
8: Det är en grej, det är en grej.
11: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
8: Hur känns det med mikrofonerna? Känns det bra?
9: Det känns bra.
8: Ja, sitter ni bra?
10: Ja.
9: Ja.
8: Jag ska hälsa er varmt välkomna in i bilen, Evelina Falesson, socialdemokratisk kommunalråd i Skellefteå, och Andreas Westerberg, ledarskribent på Norran.
10: Stämmer.
8: Hur känns det att ni ska debattera i en bil?
10: Ja, men det känns väl roligt för mig, tycker jag.
9: Ja.
10: Och konstigt.
9: Ja, det är första gången.
8: Är det så?
9: Ja, man brukar väl diskutera ganska mycket när man åker med olika människor i bilen, men inte så här kanske debattera på det sättet.
8: Diskuterar ni mycket liksom politiska beslut i bilar? Du och dina partikollegor?
9: Ja, men det gör vi ju. Det är ju ganska stora avstånd här i Västerbotten. Vi åker mycket till Umeå, vi åker till Lycksele, norrut, Piteå, Luleå, Boden.
8: Mm.
9: Det blir många timmar i bil.
8: Hur många ledartexter blir till i bil? Kanske inte genom debatt, men genom funderingar.
10: Jag har ju skrivit många ledartexter på buss.
8: Ja.
10: Under ett par år så pendlade jag och hade delvis jobb i Umeå och delvis jobb i Skellefteå. Då skrev jag mycket på buss. Men i bil, jo, jag har skrivit i bil också.
8: Ja.
10: Ja,
8: i huvudet i bil?
10: Nej.
8: Eller när du har blivit
10: skjutsad? Nej, då kör min fru och så sitter jag bredvid och så skriver jag på datorn. Mycket så det har hänt.
8: Ja, men då är ni ändå lite vana,
10: ja,
8: tycker jag.
10: Mm.
8: Ja. Innan vi startar detta så tänker jag att jag drar lite bakgrund så alla hänger med på vad vi ska snacka om idag.
11: Den här gången har turen gått till Skellefteå. Staden som för bara några år sedan blev själva symbolen för Sveriges gröna industriella framtid. Här skulle Northvolt bygga en av världens mest moderna batterifabriker. Tusentals jobb skulle skapas, människor från hela världen flytta hit och Skellefteå bevisa att klimatomställning och tillväxt kunde gå hand i hand. Men sen kom bakslagen, när Northvolts storslagna satsning föll samman. När amerikanska batteriutvecklaren Lighten tog över verksamheten såg det ut som att historien kunde få ett nytt kapitel. Men med på köpet kom en överraskning för många. Ambitioner om att bygga ett av Sveriges största AI-datacenter. Och frågan är AI-datacentret nästa steg i Skellefteås gröna resa? Eller ännu ett högriskprojekt där kommunen satsar allt på en osäker framtid?
8: Och det finns lite olika svar på den frågan här i bilen. Andreas, du nickar.
10: Det gör det.
8: Du är ju en av skeptikerna.
10: Det är jag.
8: Du menar att datacentret riskerar att bli en enorm elslukare som ger mindre tillbaka än vad människor hoppas på?
10: Ja, nej, men så är det ju. Alltså det, alla i Skellefteå tror jag hoppades väldigt mycket på den här affären. Och när den affären till sist gick igenom och det visade sig att grundvillkoret för den nya batterifabriken är det här datacentret, det är ju en besvikelse. Alltså det blir ju inte det vi hade hoppats på.
8: Evelina, du är betydligt mer optimistisk. Du ser den här etableringen som en möjlighet att skapa jobb, locka investerare och ge Skellefteå, ja, men en ny framtid kanske efter Northvolt.
9: Ja, men precis. Att vi får till en batteriproduktion och att det finns en finansierings, liksom, lösning till det är ju bättre än ingen batteriproduktion alls. Och sen ser ju vi att det här datacentret ju också kommer att bidra till arbetstillfällen. Men det ligger ju ett ansvar också att vi kan skapa någonting mer kring det här datacentret. Och det ligger på oss här i Skellefteå, men det ligger också på hela Sverige i och med att datacentren kommer att byggas ut överallt.
8: Andreas, vad tänker du som skeptiker när du hör detta?
10: Den här batteriproduktionen, det återstår ju att se. Efter Northvolt vet vi hur svårt det är, så att det får vi se. Det här datacentret, det är nog ganska säkert. Alltså det är en sån här affärsmodell som är etablerad. Jag är säker på att det kommer att funka. Så att risken är ju att det blir ett datacenter och inget annat.
8: Om du skulle sammanfatta din oro liksom i en mening, hur lyder den då?
10: att värdena lämnar Skellefteå. Vi producerar el här som drar någon annanstans genom en massa megabyte. Och det blir inte mycket jobb.
9: Vi behöver ju göra en omställning i hela världen.